سامعین اسی وقار انی لسنرز آف ریڈیو فضانہ 87.1 ایف ایم آپ کا میزبان ناصر خان آپ کے ساتھ گڈ مارننگ نوٹنگم جی گڈ والی مارننگ نوٹنگم میں آپ کو دل کی تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے

سامنے زبکار جمعت المبارکہ کا خوبصورت سا دن ہے, بہت ہی پیاری صبح ہے, اور اس صبح کا خاص منظر جو اس وقت آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اتنی خوبصورت سی صبحوں میں اتنی خوبصورت سا موسم لیے جو نوٹنگھم شہر کی وادیاں ہیں, جو خوبصورت فضائیں ہیں, جو خوبصورت ہوائیں ہیں, جو خوبصورت دشائیں ہیں, اور جو خوبصورت لوگ ہیں, ان کے جو وچار ہیں, ان کے جو احباب ہیں, ان کے جو احساسات ہیں وہ ہم تک پہنچتے ہیں خوبصورت کرنوں کے ذریعے. پہلی کرن جب پھوٹتی ہے تو ایک خوبصورت سی الوداعی تقریب کا آغاز ہوتا ہے. اس رات کی جو رات ہمیشہ آپ کے پاس آتی ہے وہ بابرکت رات ایسی تھی کہ جو جمعرات کی رات تھی, جس رات کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے فرشتے ویسے ہی ہر وقت آپ صلاۃ والسلام کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, لیکن جمعرات کی رات ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ جب سردار الایام یعنی دنوں کا سردار طلوع ہونا ہوتا ہے تو پھر واقعی ہی اندھیرے چھٹ جاتے ہیں, اور پھر جو کالی سحر جو کالی رات ہوتی ہے وہ ایک روشن سحر کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے, یعنی اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے. قدرت کا یہ خوبصورت سا مناظر ہے. ہیوی رین ہے کسی جگہوں پہ, کافی ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہیوی رین ہے, لیکن جو موسم ہے وہ ہلکا سا ہیٹ اپ ہو چکا ہے, لیکن قدرے بہتر ہے. بارش میں تھوڑی سی زیادہ ہوا خوشگوار لگتی ہے. 21 ڈگری سیلسیس میکسیمم اور 13 ڈگری سیلسیس منیمم ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب کہیں کہیں پہ مطلب برآلود ہے, کہیں پہ بارش کے چانسز زیادہ ہیں. 63% اس وقت فضا میں ہیومیڈیٹی کا لیول ہے, اور آج رات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرننگ ڈرائر اینڈ کلیئر ٹو نائٹ وتھ کلاؤڈ بریکنگ اپ ڈیورنگ دی ارلی آورز ٹل ڈان. جی بالکل, اسٹارٹ میں یعنی سحری کے قریب ڈان کے قریب آپ کو جو ہیں وہ کچھ ایسے پیچز ملیں گے جہاں پہ موسم ہلکا سا خشک رہے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں باہر جانے کا پلان کر رہے ہیں, ویکینڈ کو پلان کر رہے ہیں آج رات کے حوالے سے, سو دس از دا بیسٹ ٹائم. کل موسم زیادہ بارش والا رہے گا ہمارے نوٹنگھم شہر میں, تو ایسے احباب جو نوٹنگھم شہر سے باہر جا کے اس ویدر کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, آپ کی کوئی بزنس پریزنٹیشن ہے, بزنس اورینٹیشن ہے, اس کو آپ چاہتے ہیں کہ ویکینڈ میں کور کر لیں, تو پھر دس از دا بیسٹ ٹائم فار یو گائز. جتنے بھی ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں, آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوبصورت سی بات یہ ہے کہ ایک جب میں آ رہا تھا نا اسٹوڈیو, تو ایک بڑی پیاری سی بات کسی نے میرے ساتھ کی, اور وہ بات کیا تھی, بابا اشفاق, حضرت اشفاق جو اکثر زاویہ کے حوالے سے فیمس ہیں, انہوں نے بڑی پیاری سی ایک بات کی. یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اندر سے بالکل مر جاتا ہے نا, جب اس کی بالکل انرجی ختم ہو جاتی ہے, انرجی اس کی ڈرائی ہو جاتی ہے, جب وہ بالکل کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہتا, یا وقت کی ٹھوکروں نے, یا معاشرے کی ٹھوکروں نے, یا سوسائٹی کے اتار چڑھاؤ جو ہوتے ہیں انگنت, انہوں نے اس کو تھوڑا سا زیادہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے, تھوڑا سا زیادہ پی کے رکھ دیا ہے, تو پھر وہ اندر سے

سبحان اللہ، کتنا خوبصورت سا کلام مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایمان کی تازگی اور افروزگی کے ساتھ اتنا خوبصورت سا کلام جب آپ صبح سویرے سنتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی صبح کی جو گڈ والی مارننگ ہے وہ مزید گڈ ہوتی ہے. سامعین، سے خوبصورت سی ٹرانسمیشن کا حصہ بننا کے لیے جمعۃ المبارک کے بابر کے دن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جانا ہے ریڈیو فضا کی ویب سائٹ پہ، وہاں جا کے نام آپ radiofaza.co.uk وزٹ کیجیے، ہماری جتنی بھی ٹرانسمیشن ہے ان کے بارے میں جانیے، پرکھیے اور ہمیں بتائیے کہ ہم کمیونٹی کو کیسے سرو کر رہے ہیں. علاوہ ازیں آپ 0115 7100971 یہ وہ نمبر ہے جس نمبر پہ آپ میسج کر کے بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، آپ کے کیا وچار ہے آج کے بابرکت دن کے حوالے سے، اس بلیسنگس منتھ کے حوالے سے، اور نعمتوں کی جو بوچھاڑ ہم پہ ہو رہی ہے اس بوچھاڑ کا ہم نے کرنا کیا ہے، اس کو کس طرح پار لگانا ہے، کس طرح

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام تر سنتی ہوئی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب کے لائیو اسٹوڈیو سے خوش آمدید. میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو ڈیوا ڈائیلاگ جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب پہ. اور جیسا کہ ہے آپ سبھی کو معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن, ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے میری اور آپ کی کمیونیکیشن, اور اس کے علاوہ پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں وہ تمام تر ٹاپکس اور وہ تمام تر انٹرٹینمنٹ کے ذرائع جو کہ آپ کو پسند ہیں. سو دی لسنرز, ہمیشہ کی طرح آج بھی میں لے کر آئی ہوں آپ سبھی کے لیے بہت ساری دلچسپ معلومات, ساتھ ہی ساتھ کچھ انٹرٹینمنٹ کے سورسز اور آپ سبھی کے پسندیدہ کلام, کیونکہ آج ہے فرائیڈے اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ فرائیڈے کے حوالے سے ہمارے شو کا پیٹرن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ فرائیڈے کو پروگرام میں صرف اور صرف کلام شامل کیے جاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ فرائیڈے جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ فار آل دا مسلم کمیونٹی ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی اسپیشل ڈے سمجھا جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی کافی ڈسکشن ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ آپ سبھی کو ہے معلوم کہ فرائیڈے کے بعد آ جاتا ہے ویکینڈ, سو ویکینڈ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے کہ کس طرح سے میں اپنا ویکینڈ سپینڈ کرنے لگی ہوں اور کس طرح سے آپ اپنا یہ ویکینڈ سپینڈ کریں گے. سو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ سبھی کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. سو دی لسنرز, اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں یا پھر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے, کچھ بھی مشکل نہیں ہے. سو آئیے میں آپ سے وہ شیئر کر دیتی ہوں. سو آپ کو ڈائل کرنا ہوگا ایک نمبر, نمبر بہت ہی ہے سمپل سا, 01157100971. بہت ہی سمپل سا پیارا سا نمبر ہے, جلدی سے کر لیجیے اس کو سیو, کیونکہ یہ ہے میرا اور آپ کا رابطے کا ذریعہ. نہ صرف اس نمبر کے ذریعے سے آپ ہم سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں

مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ مبارک میرے پیارے سامعین. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 اور میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. دوپہر کا خوبصورت وقت ہے, جمعہ کا بابرکت دن ہے, اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ آج ہم اگلے دو گھنٹے صرف وقت گزارنے نہیں بلکہ وقت کو خوبصورت بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. کہیں آپ دکان پر بیٹھے ہیں, کہیں دفتر میں ہیں, کوئی سفر میں ہے, کوئی گھر کے کام میں مصروف, اور شاید کوئی دوست اس وقت آرام سے جمعہ کی نماز ادا کر کے واپسی کے لیے سرگرداں ہیں. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1. تو جہاں کہیں بھی ہیں مسکرائیے, کیونکہ زندگی میں خوش رہنے کے لیے ہر چیز کا مکمل ہونا ضروری نہیں, کبھی کبھی صرف اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنا ہی کافی ہوتا ہے. آج کا پروگرام ہوگا دین بھی, دنیا بھی, باتیں بھی, مسکراہٹیں بھی, کچھ خوبصورت کلام بھی, اور کچھ ایسی باتیں بھی جو شاید آپ کو دل کو چھو جائیں. جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.

علم صرف ہفتے کا ایک دن نہیں ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی مصروفیات بھی اپنے رب کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ آج کا دن ہے کہ ہم اپنے دل کو تھوڑا سا صاف کریں، کسی سے ناراضی ہے تو معاف کر دیجیے، کسی کا دل دکھا ہے تو معذرت کر لیجیے، کسی سے بات نہیں ہو رہی پہل کر لیجیے، اور اگر خود سے ناراض ہیں تو اپنے آپ کو بھی معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ کبھی کبھی انسان دوسروں سے نہیں اپنی ہی غلطیوں سے لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے۔

سامعین، ایک سوال آپ سے، آپ کے خیال میں خوشی کہاں ملتی ہے؟ پیسے میں، کامیابی میں، بڑے گھر میں، اچھی گاڑی میں، یا لوگوں کی تعریف میں؟ حقیقت یہ کہ یہ چیزیں خوشی دے سکتی ہیں مگر مستقل سکون نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن دل بے سکون ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس محدود وسائل ہیں مگر چہرے پر اطمینان ہے. اصل فرق شاید چیزوں کا نہیں، دل کے تعلق کا ہے. جس دل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، مشکل میں بھی امید تلاش کر لیتا ہے. آج ہمارے زندگی کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، لوگ کہیں گے ناکام ہو گیا. تو آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگ کہیں گے اس عمر میں آپ کیا. آپ اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو لوگ کہیں گے اسے تو کچھ آتا ہی نہیں. اور ہم اپنی پوری زندگی دوسروں کے کہنے کے خوف میں گزار دیتے ہیں. یاد رکھیے، لوگ آپ کی کامیابی پر بھی بات کریں گے اور ناکامی پر بھی. لہذا اپنی زندگی کا فیصلہ ہر شخص کی رائے سے نہیں بلکہ اپنی عقل، مشورے، محنت اور اللہ پر توکل سے کریں. میرے نوجوان دوستو، اگر آپ اس وقت اپنی زندگی کسی مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے، آپ کا آج آپ کا پورا مستقبل نہیں ہے. ضروری نہیں کہ حالات جیسے آج ہیں کل بھی ویسے ہوں. آج نوکری نہیں مل رہی، ضروری نہیں ہمیشہ بے روزگار رہیں. آج کاروبار نہیں چل رہا، ممکن ہے کہ یہی کاروبار آپ کی پہچان بن جائے. آج لوگ آپ کو کم سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے کل وہی لوگ آپ کی مثال دیں. بس شرط ایک ہے، رکنا نہیں ہے. اپنے والدین کی قدر کیجیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، کوئی ہنر سیکھ لیجیے اور ہر دن کو خود کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. آج کی مثبت بات نوٹ کر لیجیے، جو چیز آپ کے اختیار میں اس پر محنت کریں، اور جو اختیار میں نہیں ہے اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں. ہم اکثر ان چیزوں کی فکر کرتے رہتے ہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں. لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کل کیا ہوگا یہ ہمارے اختیار میں نہیں. کون ہمارے ساتھ رہے گا یہ بھی ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں. لیکن آج ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے. اس لیے آج کو بہتر بنائیں. یہ وقت ہوئے خوبصورت سے میوزک کا، سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

میرے پیارے سامعین، آپ کے ساتھ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اندازہ ہی نہیں ہو رہا، لیکن پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی باقی ہے مزید دلچسپ گفتگو، کچھ معاشرتی باتیں، کچھ ہلکے پھلکے سوالات، زندگی کے کچھ سبق، اور سب سے بڑھ کر آپ کے لیے کچھ خوبصورت پیغامات. ایک لمحہ کے لیے اپنے والدین کے بارے میں سوچیے. ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں، دوستوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، موبائل کے لیے گھنٹوں نکال لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ بھی نہیں ہوتے. آج جمعہ، اگر والدین آپ کے پاس ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں آپ کیسے ہیں، شاید انہیں کسی دوا سے زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہو.

میرے عزیز سامعین، آج جمعہ کے اس خوبصورت دن ایک چھوٹا سا کام کر لیجیے، کسی انسان کو خوش کر دیں، کسی کو فون کریں، کسی ناراض شخص سے صلح کر لیں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی بچے کو خوش کریں، والدین کا ہاتھ چوم لیں، یا صرف کسی پریشان انسان سے اتنا کہہ دیں کہ فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ یقین کریں، یہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا جملہ کسی انسان کو ٹوٹنے سے بچا رہتا ہے۔

تیسرا اصول ہے غلط فہمیاں ختم کریں۔ میرے عزیز سامعین، بہت سے خوبصورت رشتے کسی تیسرے شخص کی وجہ سے نہیں ٹوٹتے بلکہ غلط فہمیوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم نے مان لیا، کسی نے کوئی تصویر دکھا دی، ہم نے نتیجہ نکال لیا، کسی نے کہا کہ وہ آپ سے ناراض ہے، ہم نے خود بات کیے بغیر یقین کر لیا۔ نہیں، اگر محبت ہے تو سامنے والے سے پوچھیں، مجھے بات سننے کو ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حقیقت بتاؤ۔ یہ ایک جملہ کئی سالوں کی غلط فہمیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آئیے خوبصورت سا 90s کا سانگ سنتے ہیں، سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

جو توصول انا کو درمیان میں نہ آنے دے محبت میں ایک خطرناک لفظ میں کیوں، میں پہلے فون کیوں کروں، میں پہلے معافی کیوں مانگوں، میں پہلے میسج کیوں کروں، میں ہی ہر بار کیوں معافی مانگوں یا میں ہی ہر بار کیوں مناؤں؟ سامعین اگر سامنے والا بھی یہ سوچ رہا ہو تو پھر دونوں محبت کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، پہل کرنے والا ہارتا نہیں، وہ رشتہ جیت لیتا ہے. اگر رشتہ واقعی قیمتی ہے تو کبھی کبھی اپنی انا سے زیادہ رشتے کو اہمیت دینی چاہیے. پانچواں اصول، محبت میں آزادی بھی ہونی چاہیے. محبت کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے کی پوری زندگی اپنے قبضے میں لے لیجیے. محبت قید نہیں ہے، محبت یہ کہ آپ سامنے والے کو اپنی زندگی میں جگہ دیں مگر اس کی اپنی شخصیت، دوستوں، کم وقت اور ذاتی زندگی بھی احترام کریں. محبت ساتھ چلنے کا نام ہے، ایک دوسرے کو گھسیٹنے کا نہیں. چھٹا اصول، ناراضی میں الفاظ سنبھالیں. غصے میں کئی الفاظ کبھی کبھی سالوں تک دلوں میں رہ جاتے ہیں، اسے جب غصہ ہے تو کچھ دیر خاموش ہو جائیں، لیکن ایسی خاموشی بھی نہ ہو کہ سامنے والا سمجھنے لگے کہ رشتہ ختم ہو گیا. کہہ دیں میں ابھی ناراض ہوں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، لیکن میں یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتا، ہم سکون سے بعد میں بات کریں گے. کیا یہ خوبصورت طریقہ ہے نا؟ ناراضی بھی رہے لیکن محبت بھی محفوظ رہے. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: اوخانا کڑھائی کی خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے پشاور اپنے نوتی گم میں آ گئے نا یارا. جی ہاں تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا.
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816 ایڈریس 35 لینٹن بلیوارڈ لینٹن نوٹنگم 972ET
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے رینوویشن کا کام ہے کس سے رابطہ کیا جائے.
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں مغل بلڈرز. چاہے نیا کچن ہو ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ فٹنگز اور رینوویشنز پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز لیمینیشن ونائل اور وڈن فلورنگ پلاسٹرنگ ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز صاف ستھرا کام بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز جگہ بدلے بھروسہ تعمیر کرے.
0: Bigger, bigger and better, better. The radio station for people who love music.
5: You're the light, you're the night, you're the color of my blood, you're the cure, you're the pain.
6: You are listening 97.1 FM.